0: kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Vill du ha nyheter från Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til deste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok med sin da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow I dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
1: På Hamra Livs.
2: Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
3: Vill du bidra till att någon får en meningsfull arbetsvardag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regnet noen timer I uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
4: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD. Den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal. Best på varebil.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende umpa-umpa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: På Hamra Livs.
2: Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
3: Hörs dieselmotorn din sån ut? Eller kanske sån? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult, et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumpa, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, de kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøft overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tar det? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: På Hamra Livs.
2: Hos Hamra Livs venter kalla drykker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
3: Adresseavisen, din kilde till nyheter från Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.